0: ariwaju bi Olorun ile je to ni an so nle ibadan
1: ojo aye wa meje ewo Olorun ta wa
0: fun oya mi alaponle e seun eku ife ya blasis olunde
1: wa Olorun
0: won ni won ti yara po mo ti ja ni laaro shadua repete njo jima bayi ara oni ni ko ni ni awa na haja jemila tola yenju
1: gba
0: ye labowo
1: ni bukata tolohun
0: ya mi mo dupe o

0: Alhamdulillah.
1: O kan mi la tin pe yi.
0: Akema gin lati do.
1: Lati do.
0: Sele ti ofa da wa.
1: Ofa da wa. Ofa da nbe.
0: Se a le je o rice yen ka tun je amalazi.
2: Ah ah. Ara o. E mu kanu mejeji.
0: O de we ja je ofa da.
2: Ofa da. E jo ofa da pe lata dudu.
1: Teyin si le gba we bayi.
2: O leyin ko ni pon mo.
0: Eja eja odo ni ka si si o.
3: Eja odo.
2: Eja bibi bo.
1: Mejeji o le ni
0: eleru
3: ku ke
1: wa ma dance ni wa ka se wu fun eleru fu eyin
3: ba se wa yi tan
1: je ko si te ba ri dudu e gbe te ba ri pupa e gbe ni po ologbe ide
0: a se wu fun e ma kan ti wa
3: o si wa la ati gbo yin
2: o ma kan yin lara